0: في خوف، ولكن كان في أم الفهم مظاهرات كبيرة ضخمة، واللي خوف الحكومة شو أذكر إنه مظاهرة اللي كانت كبيرة أجوا 4 شباب يهود اللي لازم يتجندوا في الجيش الإسرائيلي، وأعلنوا من أم الفهم إنه هم بيرفضوا يخدموا في جيش الاحتلال وأنه راهين على السجن. بمعنى القضية سياسية، فإحنا يعني ما بدنا جماهيرنا، ولكن في إرهاب في أم الفهم. الشرطة قاعدة تتعامل بشكل سافر، وصلت حد من الأعراس يعني نيموا الناس على الأرض، ومعنا صور مش هيك؟
1: نعم تابعنا الموضوع طبعا عن قرب.
0: أكيد، بس أنا جبته كمثال. أما إحنا بحب إنه أستغل المحطة تواصل وأقول لكم أهالي من الفهم، وادي عارة، الشمال، الشباب اللي بمروا من المناطق. إحنا يا عمي مش ياسنين، إحنا مع شعبنا، إحنا ضد العنف والجريمة اللي المسؤول الأول والمباشر عنه السلطة الحاكمة، واليوم لازم نعرف في فاشية ويجب النضال ضدها.
1: على كل نحن سنتابع بدون شك وسنكون على تواصل. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، شكرا لك أستاذ مريد، تحياتي لك. تحدثنا إليك والمحامي أديل أبو صالح مباشرة بعد خروجهم من المحكمة وقرار سحب الالتماس الذي قدم إلى المحكمة العليا، والضغط كما كانت محاولة للحصول على موافقة للتظاهر على شارع 65 عند مدخل مدينة أم الفحم، والشرطة تصر على موقفها الرافض، وللأسف كما يبدو المحكمة بشروطها تتماهى مع موقف الشرطة. واستمعنا إلى الموقفين من المحامية هديل أبو صالح في المسار القانوني والأستاذ مريد فريد اللجنة الشعبية. فقط نعود إلى الحلبة الحزبية السياسية كما ذكرنا، وكنا نستمع إلى براك سيري المحلل لشؤون الحزبية والسياسية. انسحاب كارين الهرار من حزب يش عتيد، وهذا معناه أنه عدد كبير من أعضاء الحزب بما في ذلك ممن كانوا من المؤسسين ينهون طريق وعمليا يعلنون عن انسحابهم من الحلبة السياسية أو على الأقل الترشيح في الانتخابات القريبة، وهذا كما يبدو يرتبط أيضا بالاتفاق الداخلي بين بنت ولابيد أن يحصل بنت على 60% من المقاعد، في حينه اعتقدوا عندما تم التحالف أن هذا الحزب سيحظى بأكثر من 20 مقعد، ولكن الآن كما تتابعون وفق الاستطلاعات المتفائلة ما بين 14 إلى 15 مقعدا، وهذا معناه أنه عدد كبير من النواب لن يكونوا في الكنيسة. السؤال، ما الذي سيحدث بعد ذلك، وماذا أيضا عن تحركات داخل اليمين أو معسكر نتنياهو نتابع في هذا الحديث؟
2: أتوقع شيء مستقيم أوضاءات شمسلين بلف كافيت، نشارين خبرين של יאיר לפיד, נשארים פעילים ביש עתיד. זה דבר שהוא לא ממש שכיח במקומותינו.
1: כן, עם כל הכבוד לעניין הפרסונלי והיחסים האישיים, איך זה יהדהד בחוץ לקראת הסקרים ולקראת סגירת הרשימות?
2: לא, אבל אין ברירה, זה ידוע. היו לך 24 חברי כנסת, אני יודע, 2 פרשו, 3, יש רק 6-7 מקומות, אז הגיוני ש15 חברי כנסת יצטרכו לפרוש, והנה הם פורשים. הגשת הרשימות תעשה בשבוע הבא, אין עוד הרבה זמן, זה הזמן שהם צריכים להודיע על פרישה. הם מודיעים על פרישה, הם מוציאים הודעות לטעמי יפות ומכובדות, גם בנסיבות העניין האגומות. זה לא ישפיע על סקרים, כי ידוע שיש עתיד איבדה הרבה מאוד מכוחה, כפי שבא לידי ביטוי בסקרים. כאמור, בסקרים האחרונים, כן. ביחד 15 מנדטים. זה תהליך שקורה, זה תהליך שהיה ברור שחלק מהמצביעים של יש עתיד עברו לגדי אייזנקוט, זה המצב, וזה הנה זה קורה.
1: יש עדיין אפשרות לעוד מפת, או מה שנקרא לעוד חיבור במובן ה...
2: תראה, החיבור היחיד הרלוונטי שעוד יכול להיות זה וינטר לאחד מהמפלגות הימין. כל השאר זה לא רלוונטי.
1: לא, אני מדבר על, בוא נגיד עכשיו על גוש האופוזיציה ומה שנקרא גוש השינוי, שם אין כבר אין מה להתחבר, כי דיברו גם אפילו על בנט לפיד עם אייזנקוט, זה משהו שעומד על הפרק?
2: נכון, זה משהו שנבדק בימים האחרונים. עד הרגע האחרון אף אחד מאיתנו לא ידע. אני חושב שזאת תהיה טעות. אני חושב שאין מקום להתחבר. אני חושב שגם החיבור האחרון בין בנט לפיד הוכיח שאחד ועוד אחד זה לא 2, זה גם לא 2.5, כפי שקיבלו, זה פחות מ3/4.
1: כן.
2: ולכן אני חושב שתהיה טעות לחבר את אייזנקוט לבנט ולפיד. אבל אתה יודע, הדברים האלה נבדקו. הדברים האלה גם נבדקו בסקרים, ולפי הסקרים אין ירידה, אין זה, יש להפך, יש אחד ועוד אחד, קרי נגיד במקרה הזה 23-24 מנדטים של אייזנקוט, פלוס 15 מנדטים של יאיר לפיד, זה לא 39, לפי סקרים זה אפילו מעל 40. זאת אומרת, יש אפילו הצטרפות והתלהבות. עכשיו, יש עוד דבר, קשה לבדוק את ההתלהבות ממהלך כזה בסקרים שאתה עושה לפני. מאידך, אתה יודע, נניח שיש כאלה שרוצים להצביע לגדי אייזנקוט, אבל הם לא רוצים להצביע נניח ליאיר לפיד.
1: כן.
2: אז אלה אנשים שיכולים להגיד, תודה מה, אם הוא יתחבר עכשיו ללפיד בבנט, אני לא רוצה אותו, לא מתאים לי. ולכן אני חושב שזה מסוכן מדי, אבל עד יום שלישי בלילה נדע את התוצאה.
1: לגבי הקואליציית נתניהו, יש שם עדיין לא מעט חיכוכים, טלי גוטליב ועוצמה יהודית, הליכוד, וגם ונטר.
2: הם היום, הבנתי, התגברו על כל מיני מכשולים בירוקרטיים, כדי שטלי גוטליב תעבור לעוצמה יהודית, הסקר אתמול בערוץ 13, עומד קצת פחות מאחוז החסימה. גם בסקר אתמול הוא עבר על קסקה, סקר בערוץ 13 הוא עבר על 4 מנדטים בקושי. עכשיו זה סכנה גדולה. כי אם הוא מתמודד ולא עובר את אחוז החסימה, גוש נתניהו, גוש מפלגות הימין, מאבד 3 מנדטים, וזה ההבדל בין ניצחון להפסד, זה ההבדל בין שלטון לאופוזיציה.
1: إذن ما بين أوفر فينتر وهل سأمر نسبة الحسم وتالي غوتليف التي تترك الليكود تذهب إلى بنغفير وأيضا ما يحدث داخل معسكر المعارضة هل يمكن التحالف بين بنت ولابيد وأيزنكوت أم ستبقى الأمور على حالها وانسحابات في يش عتيد هذا في المشهد الإسرائيلي في الأحزاب الصهيونية يمكن أن نقول ولكن بالنسبة للأحزاب العربية المشتركة بثلاثيتها والقائمة العربية الموحدة مع سيغالوفيتش استمعنا قبل قليل إلى رولا داود لكلنا مكان يبحثون عن مخرج بالنسبة لهم ولكن اللجنة القطرية تناشد أيضا المشتركة والموحدة للتوقيع وبأسرع وقت ممكن على اتفاقية فائض أصوات رغم يعني التناحر والبيان الذي صدر والهجوم الذي تابعناه أيضا بعد التحالف مع سيغالوفيتش هذا التوجه كان كما ذكرت من اللجنة القطرية سيد مازن غنائم مساء الخير
3: مساء النور أخي جاكي إليك ولكل الإخوة المستمعين
1: كان من المفروض أن يكون هذا أمر مفهوم ضمنا الآن بحاجة إلى وساطة وتدخل وبيان
3: اللي بتحكي أنت مظبوط أخي جاكي وإحنا منشوف العزوب الموجود من اليمين اللي يعني بقدر أقول لك اليمين اللي 70% لليمين المتطرف يعني منشوف إحنا أعضاء الكنيسة يثبتوا كل كود وبروحوا لبين كبير ويمكن لسموتريتش فإذا هذا الوضع موجود في اليمين فواجبنا الأدبي والأخلاقي والوطني أنه نضغط على ممثلين الكنيسة القادمة أنه يقعدوا حوالين طاولة مستديرة يكون ميثاق شرف وهقل شيء أنه يمضوا على فائض أصوات ولم نحكي على ميثاق شرف أخي جاكي المفروض فيه يكون احترام إذا إحنا بنحترم بعض إحنا عمليا بنقنع المواطن يطلع ويصوت ب 27 شهر أما إذا بدي يكون هذا التنافس الغير سلبي اللي بصبش في مصلحة المجتمع العربي عمليا بتصعب علينا الأمور إنه كيف نقنع المواطن يطلع ويصوت وإحنا هدفنا واحد وحيد في اللجنة القطرية إنه نقنع الناخب ونصل نسبة التصويت من فوقية 70%
1: نعم وإحنا بنعرف إنه تقنيا وقانونيا يمكن التوقيع على هذا الاتفاق حتى بعد أسابيع يعني ليس المفروض الآن قبل الانتخابات ولكن أنت تقول هذا مهم للرأي العام ولي يعني تهدئة الأمور ووقف المشاحنات والمناكفات يعني ليس فقط البعد التقني والتوقيع نفسه
3: يعني أخي بقولوا اللي بتوضى بكير بيصلي حاضر يعني فمهم جدا إنه يطلع مننا هذا البيان مهم جدا ليش مهم جدا لأنه زي ما أنت تفضلت إحنا اليوم ظهرنا للحيط وشفنا إحنا السيكر اللي كان مبارح في قناة 13 اللي بيحكوا على 53 يعني اليوم إنه نرجع اليمين ونرجع بين يمين نتنياهو وبين كبير وسموتريتش بإيد المجتمع العربي إذا إحنا بنصل نسبة تصويت فوق 70% أنا بأكد لك لا يمكن يرجع اليمين الفاشي أخرى مرة ويتحكم فينا 4 سنين ليش إحنا بنحكي من منطلق الغيرة لأنه إحنا السلطات المحلية العربية أكثر من غيرنا قاعدين نعاني من نحشح ميزانيات عنف جريمي قصة هدم البيوت ولأهلنا وأخوتنا في النخب كل هاي الأمور على رأس رئيس السلطة المحلية فإحنا حاسين أكثر من غيرنا إذا هاي الحكومة بترجع شو شو مستقبلنا، شو مصيرنا، كيف
1: هذا واضح. هل تواصلتم بشكل